0: Chlapa s mora, jeli, mižerija. Ok, 3 minute do 1 sat. Johnny, rećemo laku noć, hvala ti od srca što si došao, malo me iznenadio. Sutra me nećeš iznenadi, jer bit ćemo u Kroaciji sutra. Martine, ja sam ti posla poruku, ako ništa ne radiš, dođi i ti. A, imaš ti koju poruku još reći, Johnny, a zadnje
1: laku
0: želje?
1: Laku noć, svima laku noć i imajte pleasant week, šta ću reći?
0: Je, uživajte ovaj vikend, što god radite, veselite se, živite dok smo tu, tu smo. Mm-hmm. I ja želimo vam sve najbolje. Ok. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos i sljedeći četvrtak od 10 sati nadalje. Nadamo se da će naša DJ Jarac biti s nama za još 7 dana. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na e-mail gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte. Imajte ugodnu večer i laku noć. I zbog onog slušanja ponovo u četvrtak. I nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.
1: Laku noć svima.